Ifusonga thea, ndukale kenja terele muno mudhikiria na wenda kuira ukenda mpwe mpwe ni kendo tige terele muno li nobu kugenda kogu wanda kwe terele muno etera uhona kibaru wali tira okathi lakini ulote kwenda kwe terele muno ni kuhinya dhimuni star 671 ash maundu mamba kuyo dhoma kia gira ndaku ila star 671 ash wanyo star 671 ash okena inya oke mambo ina jileta mara iyo iyo nuntu kane kena mboksi idanda tu okena ilo watale ilo guisiane ambati watale ilo guisiane ambati bas okena uole mga siringi dhate nani okena uga ii ni wote ya tera muno Olo kuga ya, ninka adoko majia kwa. Nisa haso ya tera muno kwe. Star 671.